meni to tá pesem tak po víkendu diši, aj si víkendy by so že za brigom, no, ale pa za ovinkom. Čo domov sa zaključuje, Tomáš Klepač prichádza s King večerom, majte sa full fajn. Jutri pa spektakulárnu odpremu víkend, tak ako cez podoby. Chvala lepa.